Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Tuan rumah bersama Kanada terpaksa berpuas hati dengan satu mata selepas Seri Satu Sama menentang Bosnia dan Herzegovina dalam aksi kumpulan B di Toronto. Bosnia terlebih dahulu mengejutkan menyokong tuan rumah menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil situasi sepakan penjuru. Kanada yang menguasai sebahagian besar permainan akhirnya berjaya menyamakan kedudukan menerusi penyerang gantian Syed Larin pada minit ke-79 selepas menerima hantaran cantik Provis Davy. Keputusan itu menyaksikan Kanada meraih mata pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia FIFA.
1: RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Nak tahu fakta paling menarik? Keputusan terkini, jadual perlawanan dan pemain yang sedang mencuri tumpuan dunia. Ikuti minit Piala Dunia yang padat dengan info, trivia dan perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. Terbaik hanya di Butera FM. Yes,

gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya, berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemberkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah akta pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan akta pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
2: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut pengajian tinggi awam khususnya dengan institut pengajian tinggi di Jepun perlu dipererat termasuk dalam bidang kajian bidang kuantum ataupun quantum research, dan ini satu bidang yang sangat penting termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato' Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026 sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Mereka Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia. Negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan semasa keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara termasuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Happy Bola Pagi, bersiaran setiap hari sepanjang perlawanan Piala Dunia. Dan pasti juga RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Kita nak kupaskan berkaitan dengan perlawanan yang telah pun berlangsung awal pagi tadi di antara Canada versus Bosnia dan

0: FM Pulau Pinang 10 pagi.
1: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Persekutuan mengarahkan operasi penguatkuasaan besar-besaran bagi menggempur aktiviti perniagaan dan perdagangan haram warga asing yang menyalahgunakan visa pas lawatan sosial di negara ini. Langkah drastik itu bagi melindungi sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS tempatan daripada persaingan tidak adil. Timbalan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri MITI Sim Zee Sin menegaskan arahan itu dikeluarkan sendiri oleh Perdana Menteri berikutan aduan komuniti perniagaan. Ia mengenai tindakan sindiket asing yang menguasai ekosistem rantaian perniagaan tertentu tanpa membayar cukai dan lesen.
2: But the recent one is only happening one or two years back. So now the government has started to do this. We just enforce our local law lah. It's nothing wrong. We are not we don't discriminate which country. We don't discriminate anyone. We enforce local law.
1: Sim Zee Sin, beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis dialog bersama Penang Chinese Chamber of Commerce. Operasi bersepadu itu melibatkan PDRM, Immigration, Custom, LHDN, Bank Rakyat Malaysia, Bank Negara Malaysia dan pihak berkuasa tempatan. Ibu bapa dan penjaga disaran memanfaatkan fungsi kawalan ibu bapa atau parental control bagi melindungi anak-anak daripada sebarang risiko penggunaan internet. Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC Pulau Pinang, Muhammad Fitri Hashim berkata, sukar bagi ibu bapa untuk bergantung sepenuhnya kepada pemantauan fizikal berikutan penggunaan internet kini berlaku hampir sepanjang masa. Fungsi berkenaan membolehkan ibu bapa menetapkan had masa penggunaan peranti, menapis kandungan yang boleh diakses serta memantau aktiviti dalam talian anak-anak. Tegasnya, usaha melindungi kanak-kanak di alam cyber memerlukan kerjasama semua pihak, khususnya ibu bapa yang berperanan sebagai benteng utama golongan tersebut.
3: Dan kita tak boleh nak kawal anak kita pakai berapa jam lama kan. So, dimulai parental control ni, kita boleh kontrol penggunaan dia berapa lama. Konten apa yang dia boleh masuk. Dan kita boleh pantau apa perbualan dia, apa dia punya perhubungan dia dalam internet tu. Jadi, itu menyebabkan ibu bapa memainkan peranan yang penting lah dalam parental control tu sendiri. Dia kena set so supaya anak-anak lebih selamat lah menggunakan internet. Kita sebab kita tak boleh nak pantau 24 jam, aplikasi inilah yang dapat membantu mak bapa memantau dari jarak jauh lah kita panggil.
1: Muhammad Fitri Hashim. Beliau berkata demikian selepas ditemu bual dalam slot bicara Prisma dengan topik kempen internet selamat di Mutiara FM. Usaha Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam meneliti penawaran kursus di Institusi Pengajian Tinggi IPT dilihat sebagai langkah proaktif bagi memastikan graduan yang dilahirkan memenuhi tuntutan pasaran kerja semasa. Keyakinan itu disuarakan Ketua Setiausaha KPT Dato' Aminuddin Hashim. Masyarakat umum di Pulau Pinang menyambut baik tindakan kementerian yang memastikan setiap program baru melalui penilaian ketat Agensi Kelayakan Malaysia MQA sebelum dilaksanakan bagi menjamin kualiti dan nilai kebolehpasaran graduan.
4: Pada pandangan saya, langkah KPT meneliti semula penawaran kursus adalah sangat tepat pada masanya. Industri hari ini berkembang dengan pantas dan memerlukan kemahiran yang spesifik. Jadi dengan adanya tapisan dan penilaian layan daripada MQA, kita dapat memastikan graduan yang keluar nanti tidak hanya mempunyai ijazah tetapi juga kemahiran yang benar-benar dicari oleh majikan. Sekaligus ia mengurangkan masalah ketidakpadanan kemahiran.
5: Selain itu, fokus terhadap program yang berdaya tahan memberikan keyakinan kepada pelajar dan ibu bapa tentang masa depan kerjaya. Apabila kurikulum sentiasa dikemas kini mengikut keperluan industri, graduan akan lebih bersedia untuk mendepani cabaran dunia pekerjaan yang semakin kompetitif. Ini adalah pelaburan masa depan yang sangat penting bagi memastikan modal insan negara terus relevan di peringkat global.
6: Saya berharap IPT dapat terus bekerjasama rapat dengan pemain industri untuk mengenal pasti teknologi atau kemahiran baru yang diperlukan. Inisiatif seperti ini bukan sahaja membantu meningkatkan kadar kebolehpasaran, malah memastikan graduan kita mempunyai daya saing yang tinggi dan mampu menyumbang secara efektif kepada pembangunan ekonomi negara.
1: Ayudi Kamal, Najwa Amara dan Suhairi Anwar. Melalui mekanisme penilaian oleh Agensi Kelayakan Malaysia MQA, KPT memastikan kualiti pendidikan tinggi negara bukan sahaja memenuhi standar akademik tapi juga menepati kehendak pasaran tenaga kerja bagi menjamin masa depan graduan yang lebih terjamin. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Daerah Seberang Perai Tengah SPT sedang mengesan waris seorang kanak-kanak perempuan berusia 6 tahun yang dipercayai menjadi mangsa penderaan fizikal oleh penjaganya. JKM dalam satu kenyataan memaklumkan Afifah Hilya Hafizah kini berada di bawah penjagaannya sejak 8 Mac 2023 bagi memastikan keselamatan dan kebajikan kanak-kanak itu terpelihara. Ibu kandung kanak-kanak itu yang dikenali sebagai Ida Rohana, warga Indonesia, tidak dapat dihubungi manakala maklumat bapa kanak-kanak itu tidak diperoleh. Mana-mana ahli keluarga atau saudara mara yang mempunyai talian kekeluargaan diminta tampil membantu JKM Daerah Seberang Perai Tengah. Menurut JKM, kerjasama daripada ibu kandung atau waris amat penting bagi membolehkan mahkamah dan JKM membuat keputusan terbaik demi kebajikan, keselamatan serta masa depan kanak-kanak tersebut. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai ibu kandung atau waris kanak-kanak berkenaan boleh menghubungi PKMD SPT atau hadir ke tingkat 2 Wisma Hot Take di Bukit Mertajam atau menghubungi pelindung Nur Hasliza Abdullah di talian 04-5382-584 atau 04-5387-05. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi, teras kehormatan negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Faye Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Empat perlawanan bakal mencuri perhatian peminat bola sepak dunia pada Ahad 14 Jun. Tumpuan utama pastinya terarah kepada aksi juara 5 kali dunia Brazil yang berdepan Maghribi pada jam 6 pagi di Stadium New York, New Jersey, Amerika Syarikat menerusi TVOK. Turut berlangsung Qatar menentang Switzerland pada jam 3 pagi di Stadium San Francisco Bay Area, Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi Sukan Plus.

0: Hava yaşayanda okuyum açıp çaya. Tamam bu baboy abı abı bakacağın. Tabi sedeler sayımına bakın. Bahim vatan çok kor. Sayın abamın başkan bakavulan. Yakın bana değilseni. Dan yang paling penting. Saya dapat membantu keluarga. Keluarga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
1: OK juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan@rtmpenang@gmail.com.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

0: Aurora FM.
1: MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kementerian Pertahanan mengarahkan anggota Batalion Malaysia Malbat meningkatkan langkah keselamatan serta sentiasa berwaspada susulan situasi keselamatan yang semakin mencabar di zon konflik peperangan di Lubnan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, langkah itu penting bagi memastikan keselamatan anggota pengaman negara yang kini bertugas di kawasan konflik sentiasa terjamin. Mengulas insiden serangan udara di kawasan berhampiran Harris, selatan Lubnan, beliau berkata kecederaan dua anggota pengaman Malaysia berpunca daripada hasil pecahan bom yang jatuh berhampiran lokasi anggota terbabit dan bukannya serangan secara langsung. Kesemua anggota yang cedera telah menerima rawatan daripada pasukan perubatan dan berada dalam keadaan stabil. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid turut memaklumkan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB sedang menilai semula kedudukan pasukan pengaman di Lubnan. Ia berikutan mandat misi pasukan interim PBB di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat Disember ini. Buat masa ini, katanya, perancangan kerajaan adalah membawa pulang semua anggota Malbat penghujung tahun ini. Lebih 500 juta ringgit potensi urus niaga dijangka dijana dalam tempoh 12 bulan akan datang menerusi hasil padanan perniagaan menerusi program Bank Rakyat BizMatch Malaysian Businesses Grid di Tokyo. Menurut kenyataan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Stephen Sim, nilai urus niaga itu tertakluk kepada rundingan lanjut, proses kelayakan produk, kelulusan kawal selia dan pemeteraian perjanjian komersial. Program berkenaan menghimpunkan 7 syarikat Malaysia bersama-sama 27 syarikat Jepun bagi meneroka peluang kerjasama serta pengembangan pasaran dalam pelbagai sektor. Pada masa sama, Bank Rakyat turut menyalurkan pembiayaan hampir 300 juta ringgit kepada 7 syarikat Malaysia bagi menyokong pengembangan operasi, peningkatan kapasiti pengeluaran dan penerokaan pasaran baharu. Dalam perkembangan lain, lebih 5 juta ringgit pembiayaan mikro institusi perbankan pembangunan DFI telah diagih kepada usahawan pasar tani di seluruh negara setakat ini. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Agrobank, Datuk Tengku Ahmad Badli Shah Raja Hussein berkata, daripada jumlah itu, Agrobank turut merekodkan permohonan pembiayaan mikro baharu bernilai 2.1 juta ringgit menerusi siri program libat urus bersama peniaga pasar tani. Beliau berkata inisiatif itu juga selaras dengan saranan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim agar institusi kewangan dan DFI mempergiat program Turun Padang bagi membantu golongan usahawan kecil secara langsung. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja sehari ke Sabah hari ini. Beliau memulakan lawatan dengan menghadiri Majlis Pecah Tanah Sabah Southern Madani Link di Sipitang. Selain menghadiri program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Beliau turut dijadual menyempurnakan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Kebangsaan 2026 sebelum mengakhiri lawatan dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta tiba di Malaysia hari ini bagi memulakan lawatan khas selama 5 hari. Ramos dijadual menghadiri sesi dialog bertajuk Dunia Berubah Nilai Tetap Utuh di Universiti Taylors pada Isnin. Pada Selasa pula, beliau akan diraikan dalam satu majlis makan tengah hari yang dihoskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kompleks Seri Perdana. Sepanjang lawatan itu, Ramos turut dijadual menghadiri majlis pelancaran buku serta menyampaikan syarahan khas anjuran Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri sebelum berlepas pulang ke Dili pada 17 Jun.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Amerika Syarikat membuka kempen Piala Dunia 2026 penuh bergaya apabila membelasah Paraguay 4-1 dalam aksi kumpulan di Stadium Sophie Los Angeles. Penyerang Fulham, Florian Balogun, menjadi watak utama perlawanan apabila meledak 2 gol. Manakala asakan berterusan tuan rumah memaksa Paraguay menghasilkan gol sendiri menerusi Damian Bobadilla pada awal permainan. Walaupun Paraguay berjaya merapatkan kedudukan pada minit ke-73 menerusi Mauricio Jorena yang dimasukkan sebagai pemain gantian melengkapkan kemenangan skuad kendalian Mauricio Pochettino dengan jaringan keempat pada lewat permainan. Awal pagi tadi, Kanada terpaksa berpuas hati apabila sekadar meraih satu mata di laman sendiri selepas terikat satu sama dengan Bosnia Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Jurulatih Kanada, Jesse Marsh, menyalahkan diri sendiri apabila menyatakan beliau tidak melakukan persediaan secukupnya untuk mempersiapkan pasukan bagi mengharungi aksi separuh masa pertama. Bagaimanapun, pemain gantian yang dimasukkan pada separuh masa kedua memberikan impak besar, khususnya Kyle Larin yang menjaringkan gol penyamaan untuk membantu Leroux meraih mata pertama dalam sejarah Piala Dunia. Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengetuai ketibaan skuad Portugal di Amerika Syarikat pada Jumaat bagi menghadapi kempen Piala Dunia 2026. Turut kelihatan di lapangan terbang antarabangsa Palm Beach, Florida, ketua jurulatih Roberto Martinez. Ronaldo, 41 tahun, mencipta satu lagi rekod apabila tampil dalam kejohanan itu buat kali ke-6 sepanjang kariernya. Skuad Seleção akan memulakan saingan kumpulan K dengan menentang Republik Demokratik Kongo di Houston pada 18 Jun. 19 penunjuk perasaan ditahan kerana bertindak agresif ketika menyertai demonstrasi semasa pembukaan Piala Dunia FIFA di Mexico City. Sekretariat Keselamatan Rakyat Mexico City memaklumkan 11 pegawai polis cedera diserang sekumpulan individu bertopeng yang membaling beberapa objek termasuk bunga api dan batu. Kekecohan berlaku di sekitar Stadium Azteca semasa pertemuan antara pasukan tuan rumah dengan Afrika Selatan awal pagi semalam. Polis bagaimanapun berjaya menghalang mereka daripada mara ke stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, pengurusan sumber air negara perlu terus diperkukuh bagi menghadapi cabaran perubahan iklim pada masa hadapan. Pensyarah Bidang Hidrologi dan Sumber Air Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman berkata, usaha itu perlu digerakkan menerusi pelbagai inisiatif penyelidikan penggunaan teknologi moden serta kerjasama strategik antara agensi termasuk penilaian semula data hidrologi serta keupayaan infrastruktur sedia ada.
2: Sebagai contoh, pada masa dulu aras air paling rendah mungkin 20 tahun dulu 3 meter. Tapi dengan data sekarang yang kita ada, aras air yang paling rendah mungkin 2 meter ataupun 1 meter. Dan mungkin pada masa dulu loji-loji dibina untuk menampung air yang 3 meter, mungkin sekarang perlu ditengok balik ataupun perlu ditambah baik balik. Mungkin air yang selamat untuk kita pam mungkin 2 meter ataupun 1 meter.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Sofian Sulaiman. Di Perlis, 8 rumah musnah dalam kebakaran yang berlaku di kampung seberang alur Kuala Perlis awal pagi tadi. Pengarah bomba Perlis, penguasa kanan bomba 1 Wan Muhammad Hamizi Wan Muhammad Zain berkata, kebakaran melibatkan 8 rumah kelas B dan sebuah motosikal yang musnah sepenuhnya. Tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitud melanda wilayah Mindanao di Filipina pagi tadi. Menurut Met Malaysia, gempa berlaku pada kedalaman 10 km, kira-kira 101 km selatan dari Coronadal City. Penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kawasan selatan Filipina pada Isnin lepas dilanda gempa bumi kuat 7.8 magnitud yang menjejaskan ratusan ribu penduduk Mindanao. Gegaran turut dirasai di beberapa kawasan di Sabah. Setakat Khamis, kurang-kurangnya 47 disahkan terbunuh, manakala 31 orang hilang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. MINDEF arah tingkat keselamatan susulan serangan di Selatan Lubnan. Padanan Perniagaan Malaysia-Jepun jana potensi urus niaga Bank Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Ibn daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: perlawanan? Jangan risau. Putera FM bawakan Gol Dunia RTM. Highlight eksklusif yang menghimpunkan detik-detik terbaik. Jaringan-jaringan hebat dan aksi mendebarkan daripada perlawanan tumpuan Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan setiap pagi dan petang dalam segmen Geng Pagi Mutiara dan Petang Crew. Gol Dunia RTM, rasai debaran Piala Dunia walau tanpa skrin hanya di Mutiara FM.
1: Kalau hangpa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Piala FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Piala FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Empat lawan bakal mencuri perhatian peminat bola sepak dunia pada Ahad 14 Jun. Tumpuan utama pastinya terarah kepada aksi juara 5 kali dunia Brazil yang berdepan Maghribi pada jam 6 pagi di Stadium New York, New Jersey, Amerika Syarikat menerusi TVOK. Turut berlangsung Qatar menentang Switzerland pada jam 3 pagi di Stadium San Francisco Bay Area, Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi Sukan Plus.

0: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.
1: Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
2: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM.

Empat lawanan bakal mencuri perhatian peminat bola sepak dunia pada Ahad 14 Jun. Tumpuan utama pastinya terarah kepada aksi juara 5 kali dunia Brazil yang berdepan Maghribi pada jam 6 pagi di Stadium New York, New Jersey, Amerika Syarikat menerusi TVOK. Turut berlangsung Qatar menentang Switzerland pada jam 3 pagi di Stadium San Francisco Bay Area, Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi Sukan Plus.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, penawar jiwa.

Empat lawanan bakal mencuri perhatian peminat bola sepak dunia pada Ahad 14 Jun. Tumpuan utama pastinya terarah kepada aksi juara 5 kali dunia Brazil yang berdepan Maghribi pada jam 6 pagi di Stadium New York, New Jersey, Amerika Syarikat menerusi TVOK. Turut berlangsung Qatar menentang Switzerland pada jam 3 pagi di Stadium San Francisco Bay Area, Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi Sukan Plus.

trivia menarik Piala Dunia 2026. Pemain paling muda di Piala Dunia FIFA 2026 adalah pemain tengah menyerang Mexico Gilberto Mora yang berusia 17 tahun dan 240 hari. Beliau muncul sebagai pemain termuda daripada 1,248 pemain yang didaftarkan untuk kejohanan tersebut. Ia lahir pada 14 Oktober 2008. Pemain termuda dalam sejarah yang beraksi di Piala Dunia FIFA ialah Norman Whiteside dari Ireland Utara. Beliau memegang rekod dengan usia 17 tahun dan 41 hari apabila diturunkan dalam perlawanan menentang Yugoslavia pada kejohanan edisi 1982 di Spanyol, mengalahkan rekod yang pernah dicipta oleh legenda Brazil Pele yang beraksi pada usia 17 tahun dan 235 hari pada edisi 1958. RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026 eksklusif hanya di Mutiara FM.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: FM. Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
1: Hotel Mutiara bersama-sama Hamizah Mansor. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memberi amaran tegas kepada semua pentadbir sekolah Jabatan Pendidikan Negeri JPN dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD agar mengambil tindakan segera terhadap sebarang aduan salah laku di sekolah. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, sebarang aduan tidak boleh dipandang ringan dan perlu ditangani mengikut prosedur yang ditetapkan tanpa menunggu sehingga kes berkenaan tular di media sosial. Tegasnya, tindakan KPM sentiasa dibuat berdasarkan aduan rasmi.

0: yang diterima dan bukannya hanya selepas sesuatu kes menjadi perhatian umum di media sosial.
1: Saya minta untuk semua PPD untuk alert kes-kes ini, jangan tunggu sehingga viral dan ambil tindakan sewajarnya mengikut proses kerja khususnya dan mengambil sikap untuk terus melaporkan kepada pihak otoriti. Ini kita kena tekankan dari segi ketegasan untuk kita tangani bersama kes-kes ini. Ia tidak boleh diambil secara lewa, sambil lewa. Dan juga mesti tindakan itu mesti segera kerana ia melibatkan kanak-kanak yang perlu dilindungi.
0: Masyarakat turut diminta menggunakan saluran rasmi pihak berkuasa untuk melaporkan sebarang salah laku demi keselamatan dan perlindungan menyeluruh kanak-kanak. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas kes seorang guru lelaki yang dikaitkan dakwaan salah laku seksual terhadap pelajar berusia 16 tahun sehingga hamil di sebuah sekolah di Lawas, Sarawak yang tular di media sosial. JPN Sarawak memaklumkan guru itu kini ditempatkan di PPD sehingga proses siasatan selesai. Projek perpindahan lokasi bangunan baru Sekolah Jenis Kebangsaan Cina SJKC Hang Yi di Jalan McAllister, Georgetown kini diletakkan di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Barat Daya. Fadlina berkata langkah itu bertujuan untuk memertabatkan pendidikan bermutu melalui penyediaan infrastruktur yang selesa dan kondusif bagi menyokong pelaksanaan kurikulum baru tahun hadapan.
1: Adalah sekolah bantuan modal kerajaan, bantuan kerajaan. Jadi mereka perlu mengutip dana itu. Saya difahamkan dana telah pun mencapai 22 juta. Mereka memerlukan sedikit lagi untuk memastikan keseluruhan sekolah itu kondusif dari segi bilik-bilik khasnya, kemudian infrastruktur lain seperti makmal, perabot dan sebagainya. Jadi mereka melaksanakan kerja-kerja itu, termasuk malam ini mereka akan ada mengadakan makan malam sempena 70 tahun sekolah ini untuk terus mengutip dana. Jadi syabas.
0: Fadlina Siddiq. Terdahulu beliau menyempurnakan majlis penyerahan surat kelulusan pembinaan bangunan baru sekolah berkenaan di Georgetown pagi tadi. Tiada lagi alasan untuk penjaja tanpa lesen di Pulau Pinang terus beroperasi secara haram. Ketua Menteri Cukai Raya menegaskan beratus-ratus petak gerai di pasar awam dan kompleks makanan seliaan pihak berkuasa tempatan PBT kini kosong dan sedia untuk diisi. Cau berharap pasar awam dan kompleks makanan di negeri ini terus rancak sebagai hub ekonomi akar umbi bagi memberi peluang kepada warga Pulau Pinang mencari rezeki serta mendapatkan barangan dan perkhidmatan mampu milik. Menurut beliau, proses temuduga dan pemilihan bagi permohonan gerai-gerai itu masih rancak dijalankan pada setiap bulan. Sementara itu, usahawan mikro, kecil dan sederhana di negeri ini digesa merebut peluang pembiayaan baru bernilai RM200 juta ringgit yang diperkenalkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKO. Beliau berkata demikian semasa melawat Pasar Basah Datuk Keramat bersama Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sin Chin Kiong. Sebuah bilik di sebuah unit pangsar Puri Golden Triangle Sungai Ara Bayan Lepas musnah dalam satu kebakaran awal pagi tadi menyebabkan seorang lelaki mengalami cedera ringan. Penolong Pengarah Bahagian Operasi Kebombaan dan Penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sagun Francis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.24 pagi. 20 anggota digerakkan dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bayan Baru dibantu BBP Seri Balik Pulau dan BBP Paya Terubung ke lokasi kejadian. Kebakaran melibatkan sebuah bilik di rumah pangsar Puri kelas A berkeluasan 20 kaki, 40 kaki persegi dan anggaran kemusnahan keseluruhan sebanyak 40%. Tindakan pantas bomba berjaya mengawal api dalam tempoh 5 minit sebelum padam sepenuhnya pada pukul 5.51 pagi. Seorang penghuni lelaki berusia 46 tahun, Lin Xiping, mengalami cedera ringan di bahagian hidung dan telah diberi rawatan awal di lokasi. Manakala isteri dan tiga anaknya dilaporkan selamat. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunti habis sama. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

projek Grid Sabah perkukuh agenda pembangunan negara. Malaysia teliti kedudukan UNIFIL di Lubnan. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

Empat lawanan bakal mencuri perhatian peminat bola sepak dunia pada ahad 14 Jun. Tumpuan utama pastinya terarah kepada aksi juara 5 kali dunia Brazil yang berdepan maghribi pada jam 6 pagi di Stadium New York, New Jersey, Amerika Syarikat menerusi TV OK. Turut berlangsung Qatar menentang Switzerland pada jam 3 pagi di Stadium San Francisco Bay Area, Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi Sukan Plus.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wah!

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

ni bagi ibu bapa, ni bagi ibu bapa. Dalam sebuah hadis sahih tuan-tuan sekalian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tuan-tuan ambillah pengajaran ni. Pulunlah kita bagi anak-anak kita bagi boleh baca Quran. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, siapa yang pandai baca Quran di nanti di akhirat Allah Taala akan bagi taj min nur. Tuhan akan bagi mahkota daripada cahaya letak atas kepala dia. Tuan-tuan tak teringin nak pakai mahkota atau cahaya kat kepala ke? Kan, duk teringin lama dah. Kan, nak pakai tengkolok ke apa, duk teringin dah nak pakai lama dah, tapi tak apa nama, tak dan. Pakai waktu menikah dulu ya. Kan, tengkolok atas kepala tu. Ni Tuhan bagi ni mahkota daripada cahaya, pakai. Lepas tu daripada tangan kanan Tuhan bagi al-mulk, tangan kiri Tuhan bagi al-khuld. Dua-dua kelebihan Tuhan bagi kat kita. Bukan takat tu, Tuhan panggil dua ibu bapa kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa yuksa walidayhi hullatan, akan dipanggil dua ibu bapa kita ni. Hak mana waktu dunia duk atas dunia, waktu hidup dia duk pamat kita suruh pergi mengaji Quran, bagi khatam mengaji Quran ni apa semua ni, pak kita dan mak kita ni malaikat panggil. Lepas tu bagi hullatan, bagi dua pakaian, satu dekat mak kita, satu dekat pak kita. Ambil pakaian ni daripada syurga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayaqulani, yang kata mak kita pak kita ni pun dah pakai-pakai sudahlah, tak usah lalu tanya lagi. Dia pergi tanya malaikat pula, bima kusina hadha, ay malaikat, makcik nak tanya pasal apa kena pakai baju ni ni. Ambil tanya pula. Pak pula tanya, bima kusina, ay pasal apa kami kena pakai ni ni baju ni ni, baju syurga ni pasal apa kami kena pakai ni? Maka kata apa nama, fayuqal, dikatakan kepada mereka, bi akhdhi waladikum al-Quran, pasal atas dunia dulu kamu amat memberatkan al-Quran kepada anak-anak kamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Allah Ta'ala suruh orang yang pandai baca Quran pegang tangan mak dia, pegang tangan pak dia, pinaik atas mana-mana syurga yang hampa kendaki, masuklah.

azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

untuk selamatkan kita daripada fitnah dajjal, sudah tentulah kita kena berdoa. Kita kena berdoa pada Allah, minta ke Allah lah. Nak minta ke siapa lagi? Yang datangkan dajjal pun Allah. Allah yang datangkan fitnah tu, kita minta dekat Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW minta empat perkara ketika dalam tasyahud terakhir. Masa kita baca tahiyat akhir tu, kita berdoa pada Allah Ta'ala. Pertama, kita minta ampun dengan Allah. Dengan kita minta lindung pada, minta lindung empat perkara. Bila kita habis baca tahiyat tu, kita minta empat perlindungan daripada empat perkara. Pertama, kita minta lindung daripada azab neraka jahanam. Kita minta lindung, kata Nabi, minta lindung, minta daripada azab neraka jahanam. A'udzubika min azabi jahanam wa min azabil qabr. Masa tasyahud. Daripada azab jahannam, azab kubur, kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan mati, dan juga wa min syarif fitnatin masyihid dajjal. Yang keempat, minta lindung daripada fitnah dajjal. Lepas kita kata innaka hamidun majid, lepas daripada kita baca tahiyat akhir, kemudian kita mintalah kepada Allah Ta'ala, a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masiihid dajjal. Minta lindung daripada empat perkara ni. Salah satunya ialah daripada fitnah dajjal.

membiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Asyak bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam Utama 9 Malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian Perundangan Syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan Stesen Keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: Rakan.
1: Kalau hampa berada di luar negeri, rindu nak dengarkan Pure FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi mak turun RTM Klik, mak turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

Empat lawanan bakal mencuri perhatian peminat bola sepak dunia pada ahad 14 Jun. Tumpuan utama pastinya terarah kepada aksi juara 5 kali dunia Brazil yang berdepan Maghribi pada jam 6 pagi di Stadium New York, New Jersey, Amerika Syarikat menerusi TV OK. Turut berlangsung Qatar menentang Switzerland pada jam 3 pagi di Stadium San Francisco Bay Area, Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi Sukan Plus.

0: yang menarik Piala Dunia 2026.
1: Rasmi Piala Dunia FIFA 2026 dikenali sebagai Adidas Trayonda yang membawa maksud tiga gelombang melambangkan tiga negara tuan rumah iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.

Untuk perlawanan yang akan datang, tiga pagi nanti, iaitu esok lah, tiga pagi nanti, perlawanan melibatkan kumpulan B juga, iaitu daripada Qatar dan juga Switzerland. Qatar akan menentang Switzerland, dan selepas itu grup C ada dua perlawanan melibatkan kumpulan C, iaitu Brazil akan menentang Morocco ataupun Maghribi. Brazil akan menentang Maghribi, ada dua pasukan yang orang kata sudah tentu ramai nak tengok lah. Pukul 6 pagi nanti Brazil akan menentang Maghribi. Maghribi pun boleh tahan juga ketika ni kan. Okey, baik, dan selepas itu grup C juga, di antara Haiti dan juga Scotland pada pukul 9 pagi dan pukul 12 tengah hari esok, melibatkan pasukan Australia menentang Turki. Nantikan 12 tengah hari esok. Itu melibatkan kumpulan D lah. Jadi esok melibatkan 4 perlawanan yang melibatkan 8 negara. Satu grup B, satu grup D dan juga dua dari perlawanan daripada grup C. Baik, selepas ini kita nak teruskan lagu-lagu sehingga pukul 12 tengah malam ini. Dan selepas itu, National FM akan mengambil alih untuk anda dengarkan banyak lagi lagu-lagu menarik, info-info yang terbaik untuk anda. Dan jangan lupa esok 6 pagi dalam Santai Ahad, terus layan lagu-lagu terbaik dan juga info-info yang menarik untuk anda dengarkan ketika ini. Jangan lupa frekuensinya 95.7, 93.9 dan juga 90.9 MHz. Dan juga anda boleh dengarkan kami menerusi di luar frekuensi kami, menerusi persembahan secara percuma RTM Click. Download aplikasi RTM Click. Kalau ada smart TV nak tengok World Cup ni, boleh segerakan download di smart TV aplikasi RTM Click. Kalau orang kata smart TV tak ada juga, buka dia lah phone kan. Phone, anda boleh layari RTM Click dan kat situ anda boleh tonton di mana jua anda berada. Baik, jom kita layan lagu-lagu ni untuk anda di Mutiara FM. Segalanya untukmu.

0: Eh, abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang yang betul lah bang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan Lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Gerak FM sekalinya untuk

Empat lawanan bakal mencuri perhatian peminat bola sepak dunia pada Ahad 14 Jun. Tumpuan utama pastinya terarah kepada aksi juara 5 kali dunia Brazil yang berdepan Maghribi pada jam 6 pagi di Stadium New York, New Jersey, Amerika Syarikat menerusi TVOK. Turut berlangsung Qatar menentang Switzerland pada jam 3 pagi di Stadium San Francisco Bay Area, Amerika Syarikat dengan siaran langsung menerusi Sukan Plus.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.

Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Nasrul FM, sentiasa di hati.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda.

0: Piala Dunia.
1: Selepas lebih 4 dekad menanti, akhirnya Iraq kembali ke pentas Piala Dunia. Kali terakhir mereka beraksi ialah pada tahun 1986 dan kini pada 2026, sejarah itu diulang semula. Kelayakan ini dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah bola sepak Iraq. Ia bukan sekadar tiket kejohanan tetapi simbol kebangkitan semangat sebuah negara yang pernah melalui pelbagai cabaran. Daripada Baghdad hingga ke gelanggang dunia, kejayaan ini membawa harapan baharu buat rakyat Iraq.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan majlis tilawah dan hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qari Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #AlQuran, penawar jiwa.

14 Jun 2008, Majlis Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR. Pada hari ini dalam tahun 2008, Pelancaran Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur, ECER, dan Pakej Insentif, ECAR, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri di Universiti Malaysia Terengganu, Kuala Terengganu, Terengganu. Beliau yang dilantik sebagai pengerusi Majlis Pembangunan, ECAR, mempengerusikan mesyuarat pertama majlis ini sebelum pelancaran diadakan. Insentif yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah ditawarkan bagi meningkatkan dan merancakkan ekonomi di kawasan koridor pembangunan berkenaan yang membabitkan Terengganu, Kelantan, Pahang dan daerah Mersing, Johor. Antara insentif yang diumumkan adalah syarikat dalam sektor pelancongan akan diberi pengecualian cukai selama 10 tahun dan pengecualian duti stem ke atas tapak pembangunan, pengecualian duti import dan cukai jalan ke atas, bahan mentah, komponen, jentera, barang ganti, barang guna habis dan peralatan.

0: tahu ni Fahan. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya menerima semua bantuan.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.